0: Ne yo fo komi ala se.
1: Oui,
0: nya ge to mi o ja mo mi ro na papa to cha pla nu ya mo enti ni gbaza koko o de nyo no ajanu.
1: Okay, d'accord.
0: Enyo.
1: Mais pas seulement vous direz si à d'agré ni là. En tout cas, il y a va comme yo ni o kono me te ja yu no parent, me te ja yu ni ko mare yo to.
0: Ai nya kro na jagbe ni a. Tu ni do kono cha su ge kwete tu vo che nyo vo dagwe nu ha.
1: Ada
0: so ito aja bawu tangene kwa. Eh. Eh yo. Eh sa va mi ari to jina kwa gbe lo.
1: Okay.